0: Robí hlavou bounce, toto je Isai shit. Každá chick sa jebe na tento hit. Daj ruky hore, keď si s nami. Drop the bass, I spin that shit.
1: Raz, dva, tri, pull up do samovej masty. Nechcem počuť možno, jej, ale must be. Plný klub, máme za kulise pasky. Žiadny waste, iba prioritné tasky.

nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú